0: me say Jesus in a word you it if we are not running fast if we are no we are a mama Gustave
1: Kapofo kwa na kabatia kwa bilie Kaya kwa kwa kwa ye